Tena tata tu ekono ma to tatu ko yo ko te so so boys. Ya ka mete ke te tu no te ya pupu i mene e. Tata tu ekono no ni a hopefully e ke continue ral tu tara tu tarin e tama tara e tatu tu e tanga to ku kere. Ti tu ata ku a mana ko ma ye we ke ko ma tatu te mana ko te tai ya. Pene ka ro ke ma ko te ma ma te ko ma te mana ko to na ka ro ko ma no ro ngate ri tu mana ko. E te ra ko ki te ro